0: Har du haft samma bank sedan?
1: Du, ska du på kvitlökssuga på Sting?
2: Yes, vet du vad? I år har de lagt kvitlökskola.
1: Ja.
2: Det må vi ju bara pröva.
1: Ja.
0: Hvis kvitlökssuga på Sting fortsatt var i greja sist gang du skiftade bank, kan det vara lurt att byta till oss. Och det gör du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfest i Stavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Nybakte bånd. Smelta äkta ost från Tine. Rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukten slår dig i backen. När du får summa dig och du får ögonen ut av kryss och du tar det första betet. Alltså finns det något mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan, pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.

Jakob, jag vet, du är inte min 6 minuter över halv 8 här i morgonshowet. Vi ska till sporten och uppsummera VM-runden och sista nytt inför sportens världen ögonblicket, så ska vi också senare i VM-magasinet gå igenom det du tränger vidare och inte vidare, sammen med Tore Pang bland annat.

0: kabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning, og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kabron foran Just Like Heaven, deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Har du haft samma bank sedan?
1: Ja, då ankom det här om 3 minuter och med alla passagerare trycka ner till bilarna. Tack.
0: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank,
2: så kan det være lurt å bytte til oss.
0: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Det är Dasha med en fin ingång på femtimen. Mitt namn är Jonas och har alltså glädjen av att vara med genom eftermiddagen. Idag, torsdag, och vi ska fortsätta musiken. Här har jag lineat upp en räcke med fina låtar för klockan slår 6 och jag ska förlata studio. Nu så ska vi till Tommy Fredvang och Hilde Selvikvåg.

0: Hej, Lisa från Maxi här. Sommar är sol på terrassen, blomster i hagen, nya sommarkläder och is i handen. På Maxi så finner du allt du trenger. Nå över 40 butiker på ett plan och här är det bara käckt och lite mas. Ska du fylla på sommargarderoben, handla till grillkvällen eller bara ta en käcka handeltur? Hos Maxi är allt samlat på en plats. Anbefaler dig glassen av Maxi-appen. Här kan du få goda tillbud och följa med på allt som sker hos oss. Sommar på Maxi. Enkelt, lokalt och allt på ett plan. God sommar!
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.